0: 给你找一些麻烦。
1: 冷大哥，只要对你有用，我不怕。
0: 谢谢。来。
1: 哦，对了，那天晚上你弟弟还带了一个女的一起来的。
0: 还带了一个人？
1: 对。
0: 你能不能跟我描绘一下大概她什么样子？
1: 她个子不算太高，但是长得很漂亮，很有气质。
2: 穿什么衣服还记得吗？
1: 穿了一件呢子大衣。
0: 什么颜色？
1: 米色的。就跟这个桌布颜色差不多。
2: 是不是就是经常跟老公在一块儿那个设计师啊？
3: 会長、三井商事の爆破は確かにソ連人が指図したのです。
4: このお知らせはどこから切ってもらったの？
3: 加算官、私はソ連からここまで彼の後についてきたのは彼の本当の目的を調査することです。彼のペストに対する興味は確かです。
4: ソ連人はずっと。我ら彼と解散すると心配していてよ。聞いてみるとソ連人対処するはそんな暇ない。
3: 爆破させるのは多分彼の目的ではない。
4: というのはとても怖いものだ。我たちに世界を同じに持ちなるだ。ソ連人の企みると弁当の検証結果を結んで自分のものになって。
3: しかし、結果的には実験室は爆破されました。
4: そうですね。これから何しても、調査しましょう。
3: やつを殺しましょうか。
4: 実験室もう爆発して別のことを考えしないといけない。
3: はい。
5: 冷冻被抓，我心里面很难过。我这边已经找了苏联使馆的人，希望他们能出面帮忙。可是他们不想惹日本人，我还在想办法。
6: 我知道你跟我弟弟是朋友。他现在人在监狱里，我想了解一下马迭尔歌舞厅当天晚上的情况。我希望你能如实告诉我。
5: 当天晚上是冷冻约我去的马迭尔，何三官给他打了个电话，当时正巧我就在旁边。我听他说，是何三官主动出面约的三井，希望调解冷冻和三井之间的矛盾。
6: 你是说何三官同时约了三姐和我弟弟到马迭尔？
5: 是啊，我还听他们说，只要何三官出面，三井就肯定会给钱的。冷冻当时自信满满的说，绝对错不了。
6: 三井和我弟弟的矛盾，你今儿会和何三官有什么联系啊？
5: 他们之间到底有什么关系，这个我就说不好了。
6: 何三官什么时候到的？
5: 那天我跟冷冻如约来到了马迭尔，可是我们等了半天，何三官迟迟都没有出现。
6: 三井是怎么死的？
5: 当时我正好去了卫生间，等我再出来的时候，三井已经死了。
6: 那你回来的时候看见冷冻了吗？
5: 等我出来的时候，舞厅已经大乱了，我跟冷冻就被冲散了。
7: 冷专员找我有什么事儿啊？
6: 我想请你给我讲一下马迭尔歌舞厅的事。
7: 哦，

0: 牛逼了都。啊？
1: 还有你。
2: 哎，二少爷，二少爷。
0: 最嚣张的不就是你吗？
2: 二少爷，饶命！哎，二少爷，饶命！哎，二少爷，饶命！
0: 你别怕，来来来，
2: 二少爷，二少饶命！
3: 没事。
2: 二少爷，有多大？
4: 绑我！
5: 案子我们已经查清楚了，三井被杀以及三井会社的爆炸案，我们有证据证明都是苏联共产党所为，与冷冻无关，所以我们只能放人。苏联共产党，千真万确，还请内田君召回苏联政府澄清此事。事情我已经办完了，聂天君，我的家人，
6: 这个你放心，不过你还需要帮我们做一点事情。
5: 哦，一定，有什么事情您尽管吩咐，我先告辞。
6: 啊，
7: 会長、市長が言ったことは我々の推測と全く同じです。密輸を殺したのはやはりソ連の女です。残念ながらもう私に殺されました。
6: 密輸はただの商売人だ、なぜソ連人が彼に対付けるの？
7: 原因は簡単です。三井商事には実験室がありました。三井はそこの主人ですから、ソ連人はきっと彼が責任者だと思っていました。これは奴らの暗殺動機です。会長、三井は火山官の調整を受けてからマティールへ行ったのです。そそのかしたのは火山官だと思います。とりあえず、奴を殺して三井の仇を討つのはどうでしょう。
6: 殺すは簡単だ。しかし我らはもっと大きな結果があると、彼のことを利用して。
7: はい。

0: こちら君、事情はどうだったか。
1: しかし、デブたちうるさいのことで、俺の前に時間がだいぶ少なくなっちゃって。本当に元死刑は早く完成したいと思います。
0: セブの事件と痛みは違う。ゆとりがいかんだ。
2: を褒めるとソ連人は今米ソの検証をやってる。もし彼たち先いたいたらあなたは米ソの検証第一に者にならねえ。
0: それにもベストにやってるの。
2: だから彼たちあなたの検証書に持つでしょ。あなたの検証の結果が彼たちがどうしたいじゃないかな。
0: バカ野郎、無事なやつだ。誰でも私の先にペースの完成はならない。私は坂本、ペースの現象世間の第一人だ。
2: 素晴らしいですね。
0: こういう自信があります。

0: 咱们还按之前的约定，既往不咎。我看冷家现在也就你一个明白人了，那不打扰你了，告辞了。
1: いいえ、もっと適切な機会を待っているのです。何言ってんねよ。お前は日本で育て一番いい殺し屋だ。一人殺してまだ時間かかる。
2: カサン官はソ連人で。
1: 元々スパイです。彼を倒すのはそう簡単ではない。確かに時間がかかります。どのぐらいかかる？もうすぐです。
2: 美津子さん、彼のことを好きになってんの？私は誰も愛しません。あなたは。
1: 必ず出て。あなたは日本人だから、もし何かあれば、あなたは先殺す。これは一人のスパイとして最も重要なことだ。分かってます。安心してください、会長。なるべく早く解決します。
2: これは母親の写真ですよ。見てください。彼は今いい生活知っている。瑞子さん、あなたの使命は我々第二門帝国のために使命はかかっている。 普通の親子の感情は持っていけない。日本のためにしないといけない。

0: レフの警備長が潰れました。
1: 看板も外され、やつもあそこを離れたそうです。
0: 警備長が潰れたら彼の検証もできなくなってた。我々の拘束もできない。なあのバカだな。
1: なぜワクチンを手に入れようとするんですか。ワクチンさえなければ我々のペストは世界最強のはずです。
0: 君は分かっていねえんだ。ワクチンがなければペストは我々と一緒に食べてしまうや。
1: 内田さん、
2: なんで署長に怒ってんの。
0: レフの警備長が潰れたんだ。そうした我々がこういうワクチンが彼からもらえなくなっちゃったんだ。
2: それは局長は間違いの考えからも知らない。ペースとあれかないか関係なく決まりの権利はあなたたちの中にある。もしペースとあれば企業を立て直すかできる。
0: じゃあ我々に儲けペストは殴るですか。

0: 教授、鼻腺感染性血率は7例です。
1: 死亡率はないが、みんな初期の予防病状で、まだ死亡の病例は出てありません。
2: なぜ死亡率はないのかな。
1: 教授、疫病地で、霊魂を見ました。霊魂ですか？
2: 市民に診療をしていました。<笑>よし、わかった。 霊魂が出てきたこそ死亡率が根の原因なんだよ。
0: 何そんなに喜んでいるんですか。

0: 教授が情報を。坂本教授を外出て行ってんの。すみません、教授がどうしても助産に会いたいと思うものですから。おい、ちょっと待てよ。内田君、申し訳ないですが、私には用があるから。内田君に命令を下したんだ。山口君は不正はありません。
1: どのことだ。
2: もし関東軍はペストとして石灰の政府の武士としては今の設備ではできません。もっと設備は欲しいです。お願いします。じゃあお願いします。
1: よし、必ず田中入れる。
2: ありがとうございます。
1: 先生、一つ大事点ですけど、これから
3: 死刑室か出てこないってお願いします。
1: 殺すの目標はあなたですから、死刑室から出ないってお願いします。
2: あ、わかりました。
4: 哎，队长来了。
5: 好，坐。王排长，你马上准备一下，咱们去兴业银行，把公司账面上所有的款子全部都提出来。
4: 现在吗？
5: 现在，我说部长马上。
4: 哎，队长。啊。那款子啊，被二少爷已经转到远东银行了。
5: 啊？
6: 钱都打过来了是吗？好，那这样，把钱转出去，对，全部，
7: 明白吗？